0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Sastanak će početi u 11 časova. U Skupštini Srbije danas će biti održana treća posebna sednica u 14. sazivu, na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. Dan Republike Italije obeležen je sinoć svečanošću u ambasadi Italije u Beogradu. Ambasador Italije Luka Gori je rekao da je uveren da su demokratija, vladavina prava, dijalog, međunarodna saradnja i mir vrednosti koje duboko dele dve zemlje, Italija i Srbija. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviše dnevno od 24 do 29.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
5: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
4: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
5: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
4: Si, si, me gusta mucho.
0: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet. 243809 8222222.
6: Pizza Hit Jagodina.
7: Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
7: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
4: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
4: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
4: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
3: E sad i vi Fontanu imate u planu.
6: Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Sastanak će početi u 11 časova. U Skupštini Srbije danas će biti održana treća posebna sednica u 14. sazivu, na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. Dan Republike Italije obeležen je sinoć svečanošću u ambasadi Italije u Beogradu. Ambasador Italije Luka Gori je rekao da je uveren da su demokratija, vladavina prava, dijalog, međunarodna saradnja i mir vrednosti koje duboko dele dve zemlje, Italija i Srbija. Reprezentacija Srbije u minifudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviše dnevno od 24 do 29.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 9 sati, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: 024-5700 i 064-412-071. Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
1: Imaš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs
3: Marketing telefon Max FM radija 0

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop, eksport-import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona mo-

0: sumnjam.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve što treba je na jednom mestu.
3: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
4: Lider u svom poslu.
3: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
4: Akvapromet.
5: Marketing telefon. Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Dalje sa vama na radiju Max FM, Aqua Promet Jagodina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Sastanak je zakazan za 11 časova. U Sankt Peterburgu danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum pod motom Pragmatični dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Jedna od glavnih tema je aktuelna energetska kriza. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o naftnoj industriji Srbije. Predsednik SAD-a Donald Trump poručuje da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet šarobani led, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
5: A mogli bi neki novi nameštaj?
6: Može, ali hajde reci gde.
5: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
7: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
6: Breza Plus, naj za nameštaj.
8: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona. Sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Constant.
0: Marketing telefon Max FM radija

0: 10 sati, 23 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
3: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Trosed Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
4: Summer hits, Next FM.

0: Fax FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
6: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
5: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Lux FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor Radija Max FM.
2: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035 24 23 24 i 0800 24 23 24. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Marketing telefon, Max FM radija, 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi ali i za Evropu u miru. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum pod motom Pragmatični dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Jedna od glavnih tema je aktuelna energetska kriza. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o naftnoj industriji Srbije. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Max.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035-568-362, 035-568-362.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Dosta je bilo lutanja.
5: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
6: Akvapromet.
5: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
4: Lider u svom poslu.
5: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
4: Telefon 243-809.
7: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
8: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
9: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let, let,

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: 11 sati, 27 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035-568-362, 035-568-362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
9: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
10: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
9: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
10: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
9: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
0: Marketing telefon, Max FM radija

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca. Tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca. I metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
3: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
4: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
5: Budućnost kupatila. Lini.rs.
6: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
7: Osam, dva, dva, dva, dva, dva, dva. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana, Radija Max FM.
0: Marketing telefon. Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu u Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi ali i za Evropu u miru. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum pod motom Pragmatični dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Jedna od glavnih tema je aktuelna energetska kriza. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o naftnoj industriji Srbije. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6:4. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: 044-5700 i 064-412-071.
1: Uvijek u planu, imajte fontanu.
2: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
3: Ovdje ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
2: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
6: Sona, vodu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
6: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
7: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
8: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti, uvek svratim pogledom da ništa ne propustim.
7: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
9: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila.
2: Ne zagadao.
1: Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
3: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
4: Euroal, kuća podova.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Makson. Oni su razgovarali o napređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. U Skupštini Srbije održava se treća posebna sednica u 14. sazivu na kojoj se obraća predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. On se sastao sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu u Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi ali i za Evropu u miru. Službenici Ministarstva prostornog planiranja privremenih institucija u Prištini uz asistenciju takozvane kosovske policije u severnom delu Kosovske Mitrovice sproveli su danas akciju zamene tabli sa imenima ulica. Opština severnog dela Kosovske Mitrovice saopštila je da je današnje postavljanje tabli aktivnost koja nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima opštine koje da je postavljanje tabli sa nazivima ulica u trenutku kada je predmet pred sudom u suprotnosti sa zakonom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. U drugom delu dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 1 sat, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
2: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Trosed Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035-568-362, 035-568-362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
6: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
10: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
11: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
12: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
13: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
14: Welcome back.
13: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
15: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca. Tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca. I metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.
4: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065-901-901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
5: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
6: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
7: Osam dva dva dva dva dva dva. Pizza Hit Jagodina, sponzor dana radija Max FM.
8: Marketing telefon Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Makson. Oni su razgovarali o napređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnebić i predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu dva predsednika, potpisani sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sakr Gobaš je istakao da Ujedinjeni Arapski Emirati vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali sa državnim iskustvom vrednim poštovanjem. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi ali i za Evropu u miru. Službenici Ministarstva prostornog planiranja privremenih institucija u Prištini uz asistenciju takozvane kosovske policije u severnom delu Kosovske Mitrovice sproveli su danas akciju zamene tabli sa imenima ulica. Opština severnog dela Kosovske Mitrovice saopštila je da je današnje postavljanje tabli aktivnost koja nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima opštine koji da je postavljanje tabli sa nazivima ulica u trenutku kada je predmet pred sudom u suprotnosti sa zakonom. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno vreme. U drugom delu dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062 233 984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20-071.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
8: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu, veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
9: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
6: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
7: Budućnost kupatila Lini.rs.
8: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
9: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
10: Što nam vodi?

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
3: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
4: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor Radija Max FM.
2: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj. Euroal, kuća podova.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. Predsednica Interparlamentarne unije Tulija Akson sastala se danas sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razgovarali o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu dva predsednika, potpisani sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sakr Gobaš je istakao da Ujedinjeni Arapski Emirati vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali sa državnim iskustvom vredni poštovanja. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana. Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacije rezultatom 3:0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na istoku i jugu sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.

0: 245-700 i 064-410-00071. Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
1: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
2: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
1: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
1: Sisi, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
0: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
3: Marketing telefon, Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Ciao.
1: Max FM Marketing 062-233-9004.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
5: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565.
8: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
9: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
8: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
9: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
8: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
1: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.
5: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Moj

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca. Tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca. I metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.
4: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraj uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini, ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
6: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
7: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
8: Pizza Hit Jagodina.
9: Sponzor dana Radija Max FM.
10: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. Predsednica Interparlamentarne unije Tulija Akson sastala se danas sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razgovarali o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu dva predsednika, potpisani sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sakr Gobaš je istakao da Ujedinjeni Arapski Emirati vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali sa državnim iskustvom vrednim poštovanjem. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započe pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana. Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacije rezultatom 3:0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišama na istoku i jugu sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet,

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Junkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
0: Marketing telefon Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu. Veliki izbor muških i ženskih košulja. New Star Konstantin.
5: Dosta je bilo lutanja.
6: Sve što treba je na jednom mestu.
5: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
6: Lider u svom poslu.
5: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
6: Akvapromet.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
7: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
1: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
5: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
0: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.
6: Max FM.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. Predsednica Interparlamentarne unije Tulia Akson sastala se danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razgovarali o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu dva predsednika, potpisani sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sakr Gobaš je istakao da Ujedinjeni Arapski Emirati vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali sa državnim iskustvom vrednim poštovanjem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je Sankt Peterburga gde će učestovati na Međunarodnom ekonomskom forumu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je i predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na istoku i jugu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 17 stepeni, a najviše dnevno od 22 do 26.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Madonna.
4: Madonna, and you are listening to...

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kaza di moda, Jagodina.
3: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
4: Budućnost kupatila lini.rs.
5: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
8: 035 8820 565.
9: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalogom vaših stvari, čekova, zlata, automobila i tehničke robe doći ćete do novca bez dugotrajne procedure u apsolutnoj diskreciji i sigurnosti. Isplata odmah. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064 340 8000.
10: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Max.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca. Tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca. I metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
4: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
5: Aqua Promet.
4: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupateljski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupateljska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
5: lider u svom poslu.
4: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
5: Telefon 243-809.
2: 8-222-222. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
6: Marketing telefon Max FM Radija

0: dana.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana i tom prilikom istakao da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast. Predsednica Interparlamentarne unije Tulia Akson sastala se danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razgovarali o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država i tom prilikom je naglasio da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu dva predsednika, potpisani sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Republike Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sakr Gobaš je istakao da Ujedinjeni Arapski Emirati vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali sa državnim iskustvom vrednim poštovanjem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je Sankt Peterburga gde će učestovati na Međunarodnom ekonomskom forumu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio i predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na istoku i jugu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 26.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: 045-700 i 064-410-0071. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
0: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina, 064 11 60 971.
2: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš liniju pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo i u tuš kabini. Liniju tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj.
6: To je salon koji ima sve.
7: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata.
6: Sav nameštaj koji možete da zamislite.
7: I pločasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
11: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu.

0: Promašiti nećemo.
1: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Na novoj lokaciji u Ćupriji, u zgradi Beladona, sve na jednom mestu, veliki izbor muških i ženskih košulja, New Star Konstantin.
4: Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
2: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
2: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti, uvek svratim pogledom da ništa ne propustim.
1: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo. Marketing telefon, Max FM radija,

0: 7 sati 22 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Max FM, vaš izbor, broj 1. Radio Max FM. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Trosed Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vanja. Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Marketing Telefon, Max FM Radio.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca. Tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca. I metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu.

0: ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća podova.
1: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs
3: 8222222 Pizza Hit Jagodina, sponzor dana Radija Max FM.
4: Marketing telefon Max FM Radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: the best in house music.
1: Come on.
2: With Roger Sanchez.
3: We'll be right back after this short commercial message.
4: Dobrodošli u svet, šarobani led, de keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
6: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža.

0: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035 24 23 24 i 0800 24 23 24.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
2: Euroal, kuća podova.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
4: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
5: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
6: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
8: Release yourself.
9: Release yourself.
8: Coming out your speakers.
9: The best in house music.
8: Come on.
10: With Roger Sanchez.

0: speakers.
1: The best in house music.
0: Oh, come on.
2: With Roger Sanchez.
3: Max FM Marketing 062-233-984.
4: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
5: Budućnost kupatila. Lini.rs.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
8: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
9: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
13: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
12: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
13: 035-8820-565.
14: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
15: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
16: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
17: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
18: Balkan Bet.
17: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
19: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
20: Release yourself.
1: Release yourself.
0: Coming out your speakers.
1: The best in house music.
0: Come on.
2: With Roger Sanchez.

Bajo la matica de coco, prendemos 1, 2, 3, 4. Me tiene loco, me tiene loco.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155. Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
5: Budućnost kupatila lini.rs
3: 8222222 Pizza Hit Jagodina, sponsor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
6: 10 sati 19 minuta.
3: Sponsor tačnog vremena

0: 10 sati, 34 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
3: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Dan, dan.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor Radija Max FM.
2: Euroal, kuć

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dosta je bilo lutanja.
5: Sve što treba je na jednom mestu.
4: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
5: Lider u svom poslu.
4: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
5: Akvapromet.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
6: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
7: 10 sati, 49 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
5: Aqua Promet.
4: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
3: lider u svom poslu.
4: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
3: Telefon 243-809.
2: 8-222-222. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
6: Red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light,
7: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
8: Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time.
9: Let's go.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost

0: vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
3: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.